0: Jeg har en steak med litt sexappeal, tror jeg.
1: Oi. Let's go.
0: Frukt, er det sexy?
1: Ja.
2: Sånn
1: papaya?
3: Papaya? Premium Taiwanese mangoes. Oh.
0: Ok.
2: Det var det Epstein kalt.
0: Du slutter å ta på han hele tiden. Det, ok. Jeg,
1: honning mellom er litt hot.
0: Ja, er det ikke det? Jo. Kokosnøtt bikinien er jo et kjent moteikon.
2: Det er det, for meg.
1: Moteikon.
0: Ja, så jeg lurer på hvilke andre frukter tror du man kan lage badetøy ut av?
1: Ja, alle meloner da.
0: Fortell, utyp. Okay. Jeg forstår ikke. Hæ? Hvordan? Hva mener du? Hva mener du? Hvordan?
1: Nei, det er jo bare å skrive, hule de ut, og så kutte de i trekanter. Så er jo det gutt.
0: Og da blir det en badeshorts da?
1: Nei, det blir jo en bikinitopp.
2: Har du trekantformende pupper?
1: Ja, ser du ikke det?
2: Stas, herregud. Det er helt rått.
0: Hvordan ser underdelen ut?
2: Hvis det er lov å si.
1: Da må du ta en veldig stor melon, og så må du hule ut hele, og så lager du sånn to hull til beina, og så har du den på som en slags sånn...
0: Sånn kylling som har klekket ut av deg.
1: Ja.
2: Det er flott.
0: Ja.
2: Ja, squash.
0: Ok.
2: Penisfutteral.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: For da kan du, hvis du er helt naken, men har en squash på penisen, så kan du si til politiet på 20-volmen og si til dem, nei, nei, nei, naken! Jeg viser jo ikke tiss, jeg!
3: Sant.
1: Hva skjer med vekterne på 20-volmen nå? Kan vi snakke litt om det?
0: Ja, det var
1: utrolig irriterende. De kaster deg jo ut klokka 10 på kvelden der, fordi det er liksom privat eiendom.
0: Er 20-volmen privat eiendom?
2: Det er det.
1: Det er
2: de som eier leilighetene der.
1: Det er unntak.
0: Det
1: er unntak fra bygging i strandlinja.
2: Visste du at Sørenga også kan bare stenge? Det er veldig viktig å si, jeg hadde en kompis som har leilighet på Sørenga. Han kan i teorien bare stenge brygga når han vil.
1: Det er det sykeste.
0: Men det er jo allemannsrett. 100 meter innenfor kysten så kan du være fri ferdsel.
1: Ja, men det er jo unntak fra den loven.
0: Hvordan får du til unntak fra den loven?
1: Du er rik.
2: La oss snakke mer om frukt og mote. Ja. Sammen.
1: Wow, det var ikke meningen.
2: Du er rik.
0: Men ok, kan man lage andre plagg?
1: Så lenge siden jeg har hatt en ordentlig samtale med
3: epler.
0: Epler.
3: Epler bare er en veldig fin frukt.
0: Ja.
3: Og de gir en veldig sånn, der, sånn du vet sånn der Cool Britannia, det er jo litt tilbake. Vet du hva? Ja. Er det meg eller ikke epler litt sånn Cool Britannia og sånn følelse?
0: Det gjør det. Litt right? Sånn oransje-røde
1: cool
0: epler.
1: Cool Britannia, jeg skjønner ikke hva du mener engang.
3: Cool Britannia. Cool Britannia.
1: Cool Britannia, hva
2: da
1: mener du?
2: Da imperialisme var kult.
3: Yeah.
0: Få høre, Leon.
1: Åja.
2: Cool Britannia. Nei. Britannia cools the world.
0: Hva er Cool Britannia?
1: Nei, jeg skjønner fortsatt ingenting.
3: Ok, så jeg er faktisk litt usikker, jeg skal være ærlig, men var det ikke...
0: Det er jo en snakk om estetikk, er det ikke?
1: Sorry, Leon, det var ikke meningen.
3: Nei, men
0: hva skjer nå? Hva foregår mellom dere to nå?
3: Vi bare ler av meg, altså. Nei,
2: Ragnhild ler. Jeg
0: får ikke med meg dette, hva skjer?
2: Jeg sa bare Cool Britannia, Britannia cools the world.
1: Det var bare sånn, jeg hadde jo bare et spørsmål om hva det betydde, og så stoppet på en måte alt opp, og det var ikke helt meningen.
0: Ok.
3: Anyways, la meg forklage min forklare. Forståelse av
1: det. Det er en estetikk, er det
3: ikke? Nei, det er sånn kulturell greie, vil jeg si. Det var jo sånn The Beatles og alt det brought av liksom, eller liksom, det var liksom the first wave. Right? Og så hadde man litt sånn signing of waves, sånn like Oasis, David Beckham og sånne greier.
2: Ja, det var da engelsk kultur var kult.
3: Ja.
2: Men hva har det med eple å gjøre?
3: Det er bare er litt sånn vibe, ass. Jeg får med eple. Det er sånn, også The Beatles, de har jo sånn like,
1: men tenker du grønne epler eller røde epler?
3: Røde epler, 100%.
1: Røde?
2: Det grønne er jo Beatles.
0: Men hva hadde du laget av dem da? Hvilke?
1: For det grønne er jo litt bratty, og det er jo på en måte
3: Cool Britannia.
1: Cool Britannia, fordi det er Charlie XCX.
0: Men ok, men hva
3: The apple has fallen right from the tree.
0: Hvilke plagg er dette her?
3: Ok, så jeg tenker en t-skjorte.
0: Ja.
3: Og så har man et stort eple på t-skjorta. Grafisk design.
0: Men er det et ekte eple?
1: Og så står det The Big Apple?
3: Nei, det er bare et eple.
1: Det er New York.
3: På t-skjorte. Ja.
0: Fordi du kunne jo også kjært opp eple i veldig tynne biter, og så lage t-skjorte.
1: Jeg har et forslag med bringebær.
0: Oi!
1: Og det er faktisk ganske cute. Fordi
0: det er en liten bikini.
1: Nei, men du hekler. Du hekler. Og så får du de, på.
0: Nå fikk jeg et ekkel blikk av Leon. Unnskyld, jeg tar tilbake.
1: Her prøver jeg å komme med et faktisk forslag.
0: For å bringe meg, du syr.
2: Menn, eller hva?
1: Æsj, jeg hater gutter. Nei, så hekler du de bare inn, sånn at det blir liksom som et stoff, da. Og så lager du bare som en vanlig bikini på en måte.
2: Jeg vet du skal ligge en gang på et håndkle, og så er ryggen i oppløst.
1: Ja, og så er du sånn, å nei, ja, hvordan skjedde det?
3: Hva hvis de er frosta?
2: Det er bra tips. Hvis de er fra frosta.
1: Hvis du vil ligge da, hvis du er kvinne og vil ligge, kan du gjøre det.
2: Hvis du skal bange, kle deg i bringebær.

0: Ja.
1: Dette her var Laugaren med God mot deg.
2: Radio Nova.
3: Ok, så jeg skal til Hong Kong.
4: Kult.
5: På utveksling?
3: På utveksling. Og
4: Hva sa du stedet var?
3: Hong Kong.
5: Hva skal du der?
4: Jeg tror du mener Kina.
1: Åh, kjeft.
4: Nei, jeg tulla. Prank.
1: Bruce Lee kommer og tar det, mann.
3: Jeg skal ikke uttale meg om denne situasjonen, fordi jeg trenger et visum. I Asia mer generelt. I Hong Kong er faktisk, i Hong Kong så skjer det ikke så mye, for i dag er de jo veldig gode på engelsk. Men i mange andre land så er de ikke veldig gode på engelsk. Og der det produseres jo også t-skjorter med tekst på.
5: Ja.
3: Ofte på engelsk.
5: Ja.
3: Og mye av dette er veldig, veldig feil.
5: For å nå ut til alle.
3: For å nå ut til alle. Og jeg har jo kjøpt masse av dette når jeg var i Asien. Nei, det er ikke det. Men jeg har googlet noen bilder. Jeg vet ikke om disse er ekte eller ikke.
5: Du har gjort litt research for at du ikke skal gå på en smell når du kommer her til Hong Kong.
3: Jeg har gjort litt research, og så har jeg funnet noen fake og ekte t-shirt quotes.
5: Ok.
3: Og dere må gjette om de er ekte eller fake.
5: Ok.
3: Og jeg starter med den første. Prognoser-dram.
5: Prognoser-dram?
3: Er den ekte eller fake?
1: Prognoser-dram?
5: Vi må jo først prøve å skjønne hva. Prognoser-dram. Prognoser-dram.
1: Dette er litt sånn nederlandsk høres ut for en nordmann. At du kjenner igjen to ord, og så bare, men dette, det kan jo ikke være det betyr. Det høres, jeg høres som jeg burde forstå det, men jeg klarer ikke å forstå det.
4: Men jeg føler også at dette her er...
5: Da er den fake da.
4: Nei, men dette her er hver 17. mai. Når man kommer på legevakta, så er det, ja, hva er prognosen? Ja, hva er dram? En dram for mye.
3: Prognoser, dram.
5: Prognoser. Jeg skjønner ikke hva det skal være på engelsk engang.
3: Er den ekte eller fake?
4: Jeg tror den er ekte.
1: Jeg tror den er ekte.
5: Jeg tror den er fake.
1: Okay.
5: Og så er det bare nederlandsk.
3: Du er halvveis gal. Det er ikke nederlandsk, hva faen snakker du om? Det her bare er noe jeg fant på.
5: Ja, og hjernen din er jo...
3: Er det her ekte? Det er, alle disse som er ekte er basert på bilder jeg fant på Google. Too drunk to fuck.
4: Den er ekte. Jeg har den t-skjorten.
1: Okay, da sier jeg
5: også too drunk to fuck, ja, men det er jo...
3: Det betyr jo noe, det. En eldre asiatisk kvinne som hadde gått i dette.
4: Ja.
5: Ja.
3: Ekte. Den er ekte.
1: Ja. Okay.
4: Det finnes også en enda morsommere versjon som er too fuck to drunk. Og det er gøy.
5: Det er jo humor.
3: Det er jo faktisk bedre.
5: Det er jo ikke en feil, det
3: er
5: jo humor.
3: Det fant jeg ikke, det er litt dumt. Hvis jeg hadde funnet den, så hadde det vært veldig langt.
5: Det er jo med overlegg. Det er jo humor.
3: Ok, så det neste er The pig is full of many cats.
1: Jeg håper den er
5: The
1: ikke.
5: Pig is full of many cats.
1: Jeg håper det.
3: Eller betyr, money. Men hva tror jeg det betyr?
4: Politisk kommentar.
1: Ja, ja. Det, være, det er skjønnsblokk. Det er, ikke sant, mot kinesisk kommunistparti.
4: Xi Jinping.
3: Hvorfor hadde man sagt noe negativt om det? Anyways.
4: Leon må beholde vise.
3: Ja, men jeg mener det er genuint.
5: The pigs... is full of money cats.
1: For hvor truet kommer ytringsfriheten din til å være?
5: Jeg tror det er ekte.
3: Det er masse. Først og fremst så er det her ikke noe jeg burde uttale meg om, fordi jeg vet ikke nok om det. Og for det andre så har jeg ikke hørt så mye kritikk om det. Jeg har ikke hørt så mye negative ting om det.
4: Men jeg kan jo si på vegne av Leon at det er faktisk det landet som har kommet til best ytringsfrihet i verden.
3: Ja, det er kanskje.
5: Hva skjer i studio nå?
3: The pig is full of many cats.
4: Jeg tror det er fake.
1: Jeg tror det er riktig.
5: Jeg tror det er ekte, ja.
3: Og dere tror det her betyr noe politisk?
5: Jeg tror det betyr at politiet er korrupt.
3: Mm. Og kanskje du har rett, fordi dette finnes.
5: Kanskje jeg har rett, selvfølgelig har jeg rett.
3: Ok.
4: Det betyr, jeg vet hva det betyr. The pigs, altså politiet, full of many cats, pussies. Politiet er fitter. Bam.
3: Det er den der eldre japanske kvinnen.
5: Altså at det er veldig mange kvinner i politiet.
3: Henne ville si noe. Ok, det neste. Dream, wish, dry.
5: Dream, wish, dry?
4: Dette her er ekte. Dette her er Japans største sånn der...
5: live, love, love?
4: Nei. Ja, det er Japans live, love, love. Dream, drive, dry.
3: Og jeg gir et inn til.
1: Ja.
5: Jeg tror det er fikk.
3: En av disse så jeg på trikken i Oslo. Nå glemte jeg den.
1: Men da er det jo ekte ved, så det er ekte.
5: Jeg skjønner ikke helt.
1: Du har sett det virkelig.
3: Men det kan være en annen enn den her som jeg har sett på trikken i Oslo, just to be clear.
1: Så du har sett en t-skjorte på trikken til Oslo?
3: Ja, den har jeg også lagt inn. Og det må ikke være den.
1: Ok.
3: Men tror du ikke Dreamwish Dryer ekte?
4: Ja, fake. Jeg tror det er ekte.
1: Ja, fake.
3: Den er fake. Jeg fant
5: det. Jeg har alle riktig til nå.
1: Jeg tror jeg har alle riktig.
3: Han gjør det helt jævlig.
4: Jeg gjør det veldig dårlig.
3: Du vet hva du gjør, men.
4: Nei, jeg har en riktig.
1: Har du en riktig?
4: Ja.
3: Ok.
5: Jeg har alle riktig.
4: Too drunk to fuck. Ok.
3: Ok.
4: For neste. Faen i helvete.
5: Indisk største.
3: The neste. Section 1904.
1: Det kan jo være.
4: Ok.
5: 1694.
4: Det er Japan 67.
3: Section 1904.
5: Section 1904.
1: Det er
5: den
1: tørste.
5: Den er ekte.
1: Og du har sett den?
5: Nei, jeg vet hva det er.
3: Men Åberge, dere må også spørre. Dere må også svare. Er ekte i Oslo eller i Asia?
5: Det er en ny fløy av leken.
4: Ja, da sier jeg at den er ekte i Oslo.
1: Den er ekte i Asia.
5: Den er ekte, skal jeg si hva det betyr? Det er Harry Potter merch.
4: Ja, faen.
1: Section?
3: Ja, jeg så den på sjøbussen.
1: Stav?
5: Ja, det er Harry Potter merch. Det er plattform 9¾.
3: Men det her var en ripped dude som hadde det på.
5: Ja, altså det går bra med Harry Potter-fansen i dag. Jeg vet ikke.
3: Og så den siste er
5: det er drittig.
3: Og den siste jeg har, oh lord, I know.
5: Det er fake.
4: Det tror jeg ikke noe på at finnes.
1: Det er fant du på i stadion.
3: Ja, faen, du kom med.
5: Faen, jeg fikk alle riktig.
3: Du er en fucking genius.
4: Kjempeflink, og gaven din er t-skjorte der det står too drunk to play this t-shirt game.
5: Ok.
3: Men
5: la meg fortelle dere noe om dette. Fordi jeg har på en måte varmet opp i dag. Ja. Fordi jeg og kjæresten min hadde en prat om sånne type t-skjorter til frokost. Og så sa han sånn, det var sykt morsomt fordi en venn av meg kjøpte en t-skjorte til meg når han var i Beijing. Og så sto det I love BJ, som i New York liksom. Og det er jo sykt gøy, fordi det betyr jo blowjob. Og det skjønte ikke de.
3: Men kan jeg bare si en ting?
5: De skjønte jo det.
3: Disqualified. Det, du kan ikke øve i dag tidlig uten å si ifra.
5: Det var jo bare feit.
3: Christian vinner.
5: Ja, det er Fred Pye.

0: Dette var Rikke med Stov.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
2: Nå har vi jo snakket om hvor Leon skal på utveksling.
0: Ja.
2: Og jeg skal også på utveksling. Woho. Til Aten i Hellas. Så jeg har begynt å gjøre veldig mye research for å liksom være klar til å bli integrert der da. Så nå leser jeg meg opp på gresk mytologi og har bestilt billetter for å se den nye filmen Odysseen.
0: Hva din favoritt? Jeg tror ikke du lærer så mye av den.
2: Hvorfor ikke?
0: Fordi den sånn altså, mega historisk ukorrekt.
3: Har du sett Batman?
0: Ja, det Batman. Det som Hellas, bare Batman. Ja, det var ingen som...
2: Men mega historisk ukorrekt, altså...
3: De spiser ikke gyros en gang.
0: Det er det. De spiser ikke gyros en eneste gang.
2: Men hvor historisk korrekt er Odysseen?
0: Altså, poenget...
2: Eller, altså, det er det ikke en fortelling? Eller,
0: det er en fortelling, det er jo fiksjon. Men han har jo bare sydde om det Batman-kostymet og kopiert og gitt det til alle... Altså, sånn,
2: oi, du er veldig negativ. Jeg leste en, anmeldelse i Morgenbladet i dag tidlig, og de var veldig positive faktisk.
0: Jeg har ikke sett filmen, det kan godt hende den er kjempebra.
2: Skal du se den?
0: Jeg skal se den på IMAX-kino i Praha.
2: Ja, søren.
0: Så jeg skal se den fullskala. Jeg gleder meg masse. Men sånn, hva det gjelder kostymedesign og liksom gresk trivia, så er båtene, har han valgt å gå for vikingbåter. Det er alt for lite farger.
4: Ikke sant? Norge! Norge! Norge! Norge! Norge! Norge!
0: Så bare, jeg tror på, nå er jeg litt kjedelig, men jeg ville bare si at jeg tror ikke du lærer så mye av den.
2: Nei. Vi får se da, hvor mye jeg lærer. Jeg har i hvert fall tenkt å give it a go. Men jeg hadde egentlig tenkt, fordi denne filmen kom jo, og så tenkte jeg sånn, ok, jeg må egentlig lese meg opp på dette før jeg ser filmen, ikke sant? Men så var det noen som sa sånn, kanskje dette er en god introduksjon. Og så kan du heller lese den etterpå, så var jeg sånn, det høres ut som en mye lettere måte å gjøre det på. Så da går jeg for det da.
3: Vil du ha noen tips fra en som aldri har vært i Hellas før?
2: Ja.
3: Ok, Ulrik, har du vært i Hellas?
0: Kan jeg bare få ta Leon på høytalet?
3: Ja.
2: Er han på do?
3: Han er på toalettet, tror jeg.
0: Ja, men
3: og det er jo regel, tips nummer en. Tips nummer en er...
2: Hei, du ringer han nå.
0: Ja, for Leon. Ja. Hei, Leon.
3: Du er, du er live på radio.
0: Du er live på radio, hva skjer?
5: Ja, bro, jeg kommer ikke inn i går.
0: Ok.
5: Du har gitt meg feil kode.
0: Ok, men da kommer jeg og henter deg nå.
3: Ok, for det leder meg inn i tips nummer en. Tips nummer en,
2: ja.
3: Ta med eget dopapir. For dopapir i Hellas er veldig stivt.
2: Hæ, men hvordan vet du det hvis du aldri har vært det?
3: Nei, dette er noen ting man bare vet.
2: Dette er rykter som går på bygdøy.
3: Ryktebørsen om Hellas. Dette er alle disse tipsene jeg har tatt fra ryktebørsen fra Hellas og BuzzFeed.
2: Ok.
3: BuzzFeed Hellas.
2: Åja, BuzzFeed Hellas, ja.
3: Så ta med deg eget dopapir.
2: Ok.
3: For de bruker rake...
2: Ja, ja,
3: i Hellas, det er, ja. Og det er ikke noe godt for noen
2: greit.
3: Andre. Nummer to,
2: ja.
3: Gyros, bare finnes ikke, funnet på.
2: Finnes ikke?
3: Nei, ikke en greie.
2: Ok.
3: Det er litt som sånn der California roll.
2: Det finnes jo.
3: Ja, men at det ikke finnes i Japan.
2: Oh, ja.
3: Så gyros, glem det, finnes okay. ikke i Hellas.
2: Ok.
0: Nå er Leon her, tilbake.
3: De tingene som finnes i Hellas... Det er tre matretter som finnes i Hellas.
2: Hvordan
5: går det da?
2: Ok, Leon, det vi snakker om er at jeg skal til Hellas. Og
3: jeg gir
2: Ragnhild
3: noen tips.
2: Kristian har veldig mange tips, selv om han aldri har vært der.
3: Ok.
2: Jeg skal det på finnes... utveksling til høsten.
5: Ja, ja, nei, det skjønte jeg heller.
3: Åh, du skal det? Da har jeg et par flere tips. Nummer tre. Hvis du skal studere helse, hold deg langt. Hold deg... Nei? Hvis du skal studere helse...
2: Jeg vil ikke si nei til deg.
3: Hvis du skal studere helse, hold deg langt unna Korfu. Det er alt jeg skal si om den saken.
2: Okay.
3: Og hvis en kar som heter Daniel kommer og spør om du har lyst på gyros, husk, hva er det vi har snakket om nå? Gyros finnes ikke i
2: Hellas. Men Daniel er jo kjæresten min.
3: Ja, men det er ikke han, Daniel.
2: Okay.
3: Det er den greske Daniel.
0: Greske Daniel.
2: Det er den greske versjonen.
0: Ragnhild, har du noen bra fun facts som du har plukket opp om Hellas og gresk mytologi som du sa at du hadde lest om?
2: Oi, fun facts? Ja, alt er jo fun facts.
0: Ok, få høre. Belær oss.
2: For eksempel at Metis gjorde sånn til en flue.
0: Hvem er Metis?
2: Og så spiste Sevs henne. Hvem
0: er Metis?
5: Ja, fordi jeg er helt lost her.
0: Ja, hvem er Metis?
2: Ok, jeg var også veldig lost før jeg begynte å lese denne boka. Så det kan jeg anbefale dere å gjøre.
3: Metis, tror jeg det.
2: Men dette er bare et bilde på hvor absurd historien er da. Ok, Metis er også en gud. Metis og Sevs ligger. Og så er det litt sånn der...
5: Hvem er Sevs, bro?
3: Sevs bærer med datteren sin. Sevs har også ligget med datteren sin.
2: Sevs er jo hovedguden på en måte.
5: Sevs Ghoststreameren?
0: Har du sett en Hercules-film til Disney? Nei. Faren til Hercules.
2: Men hvis du bare tenker, hvis du bare tenker Gud,
0: nei,
2: liksom.
0: Nå spiller du om meg.
5: Hercules er en shopping mall i Skien.
0: Ok, vi forstår hva du mener, Agni, fortsett.
2: Ok, de ligger, og så etterpå så har de litt sånn ertete prat. Og så gjør Metis seg om til en flue for å liksom gjemme seg. Og så gjør Sevs seg om til en salamander, tror jeg. Og så, eller og tar sånn tungen ut sånn og spiser henne. Og så inni hodet til Sevs, så dette er kjent som den første migrenen da. Så lager Metis en rustning til en ny datter som heter Athena, som er også en veldig kjent gud da.
5: Hun har jeg hørt om.
2: Og så blir hun på en måte født gjennom at hodet til Zeus blir kuttet i to med en øks, og så kommer hun ut.
3: Ja. Gresk mytologi er bare fanfiction fra altså, helvete.
2: Alle historiene er sånn, det er helt sykt
3: og,
2: liksom.
3: La meg bare si, kjempegøy. Zeus er faren til egentlig alle greske guder, og han banger så mange av døtrene sine 100%. I de historiene.
2: 100%.
5: Og hun ene tror jeg Overwatch-karakter er basert på.
0: Hvem er det?
2: Hæ? Over...
5: Hun dager den siste.
2: Athena?
5: Ja.
2: Ja.
3: Så... Er det en ny Overwatch-karakter som heter Athena?
5: Nei, det er hun ene basert på Athena.
2: Athena blir jo også Athen sin gud. Ja.
5: Så Overwatch fact of the day.
0: Hvor mange andre greske byer kan du?
2: Ingen. Kos. Nei, nøy.
3: Korfu.
2: Der har jeg vært. Ja. Det er det eneste stedet i hele seg har vært. Kos. Da var jeg på russetur.
0: Ok. Mm.
3: Kan jeg gi et kjempekjapt siste tips, som er helt genuint, liksom?
0: Før
3: jeg. Hvis du har... Hvis du ikke har overskudd, ikke dra på basketkamp, fordi det finnes ikke et eneste... Se for deg en fotballkamp, altså med de mest hardbarka fotballfansa med pyro og sånn, okay. Bare at det er inne i en hall med tak. Det er ekte gresk basketballkultur. Det er pyro.
2: Hei, det var jo veldig godt tips. Det vil jeg jo være med på.
0: Det vil man
2: jo
0: oppleve.
3: Ja, det er ganske kult.
2: Ja.
3: Så gjør det.
0: Nydelig.
6: Det er ikke din feil denne gangen.

0: Dette her var Tuva Grandal med At du blir. Og du hører på Rushtid.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Det er, nå er det ordentlig varmt, synes jeg, her.
3: Ja, det er.
0: Nå er det sånn, det er klamt, det er sånn, ja. Hva skal jeg si, man er inne i en sky av hete. Dette er sånn, apropos gresk, Ragnhild,
2: ja.
0: Platons idé varmrom ser sånn ut som det rommet vi er i nå.
2: Ja, Platon var ikke så good guy i historien din.
0: Var han ikke? Var han slem?
2: Ja. Han Nei, vent da, faen, nå blander jeg.
0: Hvem blander du
2: med? Jeg blander med Kronos.
0: Kronos?
3: Kronos er ond. Plato var en ekte fyr.
0: Ja. En ting som er vemodig.
3: Han var ikke en gud, han var
0: en filosof. Som jeg kom på nå.
2: Ja, vi snakker om med Platon og Aristoteles og sånn.
0: Leon.
2: Ja. Ja. Det er så mye med Hellas som man nå må lese seg opp på.
0: Nå har vi to radiosendinger samtidig, jeg folkens.
3: Det er velkommen til
0: Hellas-podden. Det som er vemodig, Leon, er at dette er vel din siste Rushtid-setting på et semester. For du rekker ikke...
2: Her skal du ikke sende reisebrev?
4: Jo, jeg skal sende Geise-innslag. Men de skal ikke være journalistiske i form.
0: Nei.
4: De skal være veldig sånn, hvordan kaller man det?
2: Mer,
4: rap. Eller noe annet som ikke har journalistiske elementer eller politiske elementer eller noe sånt.
2: Haiku.
4: Så, haiku, blant annet. Ja. Men ikke haiku som er politisk. Bare sånn haiku om naturen.
0: Nydelig, men vi gleder oss masse til din innslag.
4: Og jeg tenker ikke på miljø, sånn, jeg har null mening om miljøgreier. Jeg bryr meg ikke om det. Nei. Jeg bryr meg ikke om hva staten gjør i Norge, så har jeg masse meninger om det, men ikke i Kina.
3: Jeg er i Hong Kong. Det er kult å være her. Takk.
2: Det er litt varmt
3: nå.
0: Så blunker han.
2: Det er litt varmt.
3: Det var en haiku om å være i Hongkong.
0: Ja. Ragnhild, du er med oss på, ja. Litt til.
2: Jeg er med dere litt til.
0: Det er bra. Det ser vi pris på. Hva er det?
2: Drar ikke før i september, lytterne.
0: Det er fint, vi setter så pris på det. Hva skal vi nå da, dere?
2: Vi må bade.
0: Vi må bade.
3: Vi må faktisk bade.
0: Det synes jeg dere som lytter på skal gjøre også, fordi det er varmt, altså.
3: Det er litt for varmt.
0: Litt for varmt.
3: Lov å si at det er litt for varmt.
4: Jeg har svimmet av sånn en time
2: siden. Ja, jeg føler det er lov å si i dag, fordi vi vet at det skal bli litt kaldere nå.
0: Ja, det skal det. Dette blir fett. Dette har vært helt konge. Kan ikke vi synge nå?
3: Jo.
0: Hva skal vi gjøre?

0: Åja, det er den greia her, ja.
1: Du får snakke, si at det hjertelig velkommen, og tusen takk for at du har hørt på Rørstid. Det sommerskolefri. Vi gønner på.

Hallo? Hei på deg. Jeg har fått klem, blitt klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, forståelig. Herregud, det jo greit.

var det jo forrige, herregud. Som jeg glemmer meg. Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, litt klein og luftsjekk, maske, avstand. Hjelpes meg.

Du går under radaren, og jeg plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg så sinnssykt fascinert. Jeg vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve.

The first time I saw you was last week. Now it's been days, and I.

Snallen i under, ville du gifte, så skal du være gutten din. Det kan du helse hjemme til pappa din. Snallen i under, ville du gifte, så skal du være gutten din. Det kan du helse hjemme til pappa din. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Men nå har jeg funnet med en som stander meg bi, som stander meg bi. Så nå kan du reise med rumpa dyr.

0: Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tro meg de kan få noe. Som what? Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tro meg de kan få noe.
1: Banan rules the game, he wins the match.

The most vulnerable of the eyes.

Og de kubber mens jeg kubber timer. Jeg besvimer når de rir i middag. Attityder, styrt av algoritmer. Jeg har syner, styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder, styrt av algoritmer. Jeg har syner, styrt av endorfiner. Tusen ganger til det blir tusen år. La meg flyte

smoke på planta, jeg smoke bare på træra. Jeg på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke busken, jeg går jeg for bæra. Derfor er søstre og din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi. For mine Bær gror, mine bitches bærer for. Men jeg bryr.

como tú eres, como tú eres.

på noe lenge, si, så si. Øy, jeg sier fuck å ta det elektroniske, sier Habibdi ender med kjær, det er stendet jeg sjofik, sier fuck ikke mye typiske leier da. Ser jeg noe ingen andre har da, jeg trenger det. Jeg så antisosial,

So long as the music plays, we have

Kjøre vekk. Har nye rims på mine dekk. Crap, you can't.